Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Moi, Heikki Hela tässä. Aina kun mä liikun Tampereella, eli tosi usein, kuuntelen radiomusaa.
1: Aha, honey. All right.

No niin, tässä Nuno Söderberg, siis kitaristi. Juu, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

istui alla idän kuun. Samovaari kovaa teetä keitti luona puun. Vanha Igor teetä maistoi mutristaen suun. Tunsi kutsun kummallisen unhoittain muun.

0: tuhtinaan.
1: Sonja katsoi halveksien sormusrasiaan. Traktorinsa käynnisti ja sanoi asiaan.

0: Tämä on Radio Musa.
1: On protestia kuultu monenlaista, vaan yksi vielä sekaan mahtuu kai. Tää laulu on vain heistä sotilaista, he asein kerran protestoida sai. En laulullani mieli riitaa haastaa, mä tarpeekseni riidoista jo sain, mut vanhan jermun rinta.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Hyvää huomenta. Tämä on Radio Musa.
1: Kesäyön taikauspa laskeutuu onnen hämynä. Turengin metsien ja kuun sillassa hopeaisena välkkyvän järven seljän ylle. Ja hiljaisessa suviyössä soi ihana on.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 2. päivä elokuuta nimipäivänsä viettää Kimmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein lepoisaa ja lokoisaa sunnuntaita radiomusastudiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on toinen päivä elokuuta ja Kimmon päivä ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja vilkaistaan sitten tätä synttärisankareita vanhemmasta päästä vanhin näyttä olevan chileläinen kirjailija, presidenttitytär Isabel Allende, jonka tunnetun teos on Henkien talo. Isabel Allende täyttää 84. Espanjalainen Euroviisuvoittaja Massiel täyttää 79 ja se Euroviisuvoitto tuli kappaleella La La La vuonna 68. Oikealta nimeltään hän on Maria de los Angeles Santa Maria Espinosa. Laulajakitaristi Andy Fairweather Low, 60- ja 70-luvun pop-tähti täyttää 78, kuten myös kirjailija Raija Oranen. Ja suomalainen journalisti ja pappi Tapani Ruokanen, joka toimii Suomen Kuvallisen päätoimittajan vuodesta 1996 vuoteen 2014, hän täyttää 75. Ja sama ikäluokka on amerikkalainen rocklaulaja Joe Lynn Turner, joka on mukana muun muassa Deep Purplessa ja Rainbowssa. Me Hirviöt-sarjassa 60-luvulla näytellyt Butch Patrick täyttää 73 vuotta. Ja Prinsen talliin aikanaan kuulunut diskotehti Apollonia 67 vuotta. Koko nimi on Patricia Apollonia Cotero. Näyttelijä, juontaja, tamperelaisen varsin tuttu Satu Silvo täyttää 64. Ja näyttelijä Niina Nurminen täyttää 61 vuotta ja hän on vuonna 2010 perustamansa taiteilijoiden ja johtamisen osaamista yhdistävän valmennusyrityksen johtaja ja toimii nykyään valmentajana ja työelämän kehittäjänä. Hän on naimissa näyttelijä Carl Christian Rundmanin kanssa ja heillä on 2 lasta. Amerikan näyttelijä Edward Furlong täyttää 49 vuotta. Muistetaan muun muassa elokuvista Terminator 2, Uinu uinu lemmikkini sekä Detroit Rock City. Ja tämän listauksen nuorin on brittiläinen laulaja ja laulutekijä Charlie XCX, oikealta nimeltään Charlotte Emma Aitchison. Hän täyttää 34. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
2: Radalle!

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Tänään tulee tasan 100 vuotta ruotsalaisen dekkaristi Per Wahlöön syntymästä. Hän syntyi siis 1926 ja loi komissario Beckin hahmon. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiolla oli teräväisen pena. Pelastusarmeija perustettiin Lontoossa vuonna 1865 ja tuottelias kirjailija Aino Kallas syntyi 1878. Ja elokuvamoguli Chuck L. Warner syntyi 1892, perusti veljensä kanssa vuonna 1917 Warner Bros. Studion. Ensimmäinen Zeppelin tyyppinen ilmalaiva lensi Budenjärvellä Friedrichshafenin lähellä Saksassa vuonna 1900. Perhe on pahinsarjan Archie Bunker, joka oli myös Yönkuumuudessa sarjan seriffi, eli näyttelijä Carol O'Connor syntyi vuonna 1924. Ja The Band-yhtyeen kosketinsoittaja Kurt Hudson syntyi vuonna 1937. Kyseessä oli Dylanin taustabändi 60-luvulla. The Shirelles-yhtyeessä 60-luvulla laulunut Doris Kendall Jackson syntyi vuonna 1941. Heillä oli hittejä Will You Still Love Me Tomorrow, Soldier Boy ja Dedicated to the One I Love. Vuonna 1952 Pentti Hämäläinen voitti kultaa nyrkkeilyn kääpiösarjassa Helsingin olympialaisissa. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1957 Britanniassa käynnistyi virallinen Elvis fanklubi, yksi universumin ensimmäisistä Elvis-klubeista. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1958 toimintansa aloitti Tanskassa ensimmäinen piraattiradioasema Merkur, josta tehtiin myös elokuva ja TV-sarja. Siitä aikaa 68 vuotta uraan uurtavaa toimintaa Tanskassa. Vuonna 1962 folklaulaja ja säveltäjä Robert Zimmerman muutti nimensä Robert Dylaniksi ja johti sitä taiteilijan Bob Dylan. 20 vuotta myöhemmin vuonna 1982 otettiin käyttöön ja avattiin Helsingin metro. Vuonna 1985 Paul Young oli USA:n ykkösenä biisille Every Time You Go Away ja Britanniassa juhli samaan aikaan Madonnan Into the Groove. Vuotta myöhemmin Britannian listaykkösenä oli Chris de Burgh biisillä Lady in Red. Vuotta myöhemmin, 87, Walt Disney 50 vuoden ikäihtynyt piirrosfilmiklassikko Lumikkien 7 käyvyytä julkaistiin uudelleen ja hyvällä menestyksellä. Vuonna 90 Irakin diktaattori Saddam Hussein määräsi noin 100 000 sotilastaan pienen naapurimaan Kuwaitin kimppuun ja tuloksena oli Persianlahden sota. 10 vuotta myöhemmin vuonna 2000 Liverpoolissa yli 150 vuoden ajan toiminut musiikkikauppa Rushworth and Reaper lopetti toimintaansa. Sieltä nyt aikoina ostivat soittimen poikineen muun muassa The Beatles ja kaupungin muut artistit. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa ja me tapaamme kello 16 jälkeen Radio Top 20 listan merkeissä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka! Täällä Teemu Roivainen. Radio Musa lyhentää matkaa mukavalla musiikilla. Pidetään Radio Musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvien kotikatselu suoratoistopalvelujen avulla on vienyt elokuvateattereilta katsojia kaikkialla maailmassa. Tuohon on ollut pakko keksiä jokin lääke, jotta elokuvateatteritoiminta olisi mielekästä ja kannattavaa. Ruotsissa myydään elokuvanäytösten yhteydessä alkoholijuomia, koska uudet lait sen sallivat. USA:n hittinä ovat muovista ja pahvista valmistetut keräiltävät popcorn-astiat, jotka ovat varustettu parhaillaan ajankohtaisen elokuvan teema-aiheella. Noiden kipollisten hinta leffafaneille voi olla jopa $80, vaikka leffateatteri itse maksaa niistä vain muutaman dollarin. Voittoa kertyy siis rutosti. USA:n suurin elokuvateatteriketju AMC uskoo saavansa niistä vuoden aikana jopa 100 miljoonan dollarin liikevaihdon.

Radiomusan viihdeuutisia. Heavy rockin legendoihin kuuluva laulaja-kitaristi Sammy Hagar kosiskelee laulaja David Lee Rothia yhteisille keikoille Las Vegasiin. Mukana olisi myös basisti Michael Anthony. Noille kolmelle herralle on yhteistä muun muassa se, että he ovat aikanaan kuuluneet legendaarisen Van Halen -yhtyeen kokoonpanoon. Monen mielestä on pidetty mahdottomana, että Hagar ja Roth mahtuvat samalle lavalle samaan aikaan. Hagar tuli aikanaan Rothin paikalle Van Halenin vokalistiksi, kun Roth keskittyi soolouransa. Kaverusten ja fanien kesken on sittemmin käyty sana sotaa. Kitaristi Eddie Van Halenin kuolema sekoitti pakkaa entisestään.

Moi, tässä on Markus Selin. Lähdet liikkeelle autolla vaikka. Muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi. Niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tom Holland on vihjaissut, että hän on viimeinkin pääsemässä käsiksi elokuvaan, josta on unelmoinut viime vuosikymmeneltä alkaen. Se on pääosa elokuvassa, joka kertoo laulaja, tanssija, näyttelijä Fred Astairista. Astaire oli Hollywoodin kuumimpia nimiä 1930-, 40- ja 50-luvuilla ja muistetaan muun muassa Ginger Rogersin kerran tekemistään filmeistä. Holland kertoo treenanneensa tanssimista todella kuumeisesti. Näytellä hän osaa ja hieman laulaakin. Tuleeko daamiksi oma aviovaimo Zendaya? Sen aika näyttää.

Radiomusan viihdeuutisia. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun The Beatles siirtyi purukumiosastosta aikuisempaan soundiin ja teki sen albumilla Rubber Soul, jolta löytyvät muun muassa biisit Michelle, Drive My Car, Nowhere Man ja In My Life. Apple Records rakentaa vuosijuhlan kunniaksi ison paketin, johon tulee mainitun albumin lisäksi demoja, vaihtoehto-ottoja ja muita aiemmin julkaisemattomia lisukkeita, joista tosifanit tykkäävät.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Radiomusan viihdeuutisia. Suosittu saksalainen kasaribändi Alphaville on joutunut perumaan useita Saksan keikkojaan, koska yhtyeen keulakuva 72-vuotias Marianne Gold teloi kylkiluunsa. Se oli oma moka, pelkkää tyhmyyttä, myöntää Marianne Gold, joka bändin tunnetuimmassa hitissä Forever Young laulaa ikuisesta nuoruudesta. Kylkiluu oli eri mieltä. Alphaville tunnetaan myös hitistä Big in Japan.

0: Tervehdys kaikki kuulijat. Tässä on Kikkalaitinen. Tiesittekö te muuten, hei, että tässä radiossa soi sitten niin maan perusteellisen hyvä musiikki?
1: Etsien käy lapsonen maa.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 2. elokuuta nimipäivänsä viettää Kimmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Oikein lepoisaa ja lokoisaa sunnuntaita radiomusastudiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on toinen päivä elokuuta ja Kimmon päivä ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja vilkaistaan sitten noita synttärisankareita vanhemmasta päästä. Vanhin näyttää olevan chileläinen kirjailija, presidenttitytär Isabel Allende, jonka tunnetun teos on Henkien talo. Isabel Allende täyttää 84. Espanjalainen Euroviisuvoittaja Massiel täyttää 79 ja se Euroviisuvoitto tuli kappaleella La La La vuonna 68. Oikealta nimeltään hän on Maria de los Angeles Santa Maria Espinosa. Laulaja kitaristi Andy Fairweather Low, 60-70-luvun pop-tähti täyttää 78, kuten myös kirjailija Raija Oranen. Ja suomalainen journalisti ja pappi Tapani Ruokana, joka toimii Suomen Kuvallisen päätoimittajana vuodesta 1996 vuoteen 2014, hän täyttää 75. Ja sama ikäluokka on amerikkalainen rocklaulaja Joe Lynn Turner, joka on mukana muun muassa Deep Purplessa ja Rainbowssa. Me Hirviöt-sarjassa 60-luvulla näytellyt Butch Patrick täyttää 73 vuotta. Ja Prinsen talliin aikanaan kuulunut diskotehti Apollonia 67 vuotta. Koko nimi on Patricia Apollonia Cotero. Näyttelijä, juontaja, tamperelaisen varsin tuttu Satu Silvo täyttää 64. Ja näyttelijä Niina Nurminen täyttää 61 vuotta. Ja hän on vuonna 2010 perustamansa taiteilijoiden ja johtamisen osaamista yhdistävän valmennusyrityksen johtaja ja toimii nykyään valmentajana ja työelämän kehittäjänä. Hän on naimissa näyttelijä Carl Christian Rundmanin kanssa ja heillä on kaksi lasta. Amerikan näyttelijä Edward Furlong täyttää 49 vuotta. Muistetaan muun muassa elokuvista Terminator 2, Uinu uinu lemmikkini sekä Detroit Rock City. Ja tämän listauksen nuorin on brittiläinen laulaja ja laulutekijä Charlie XCX, oikealta nimeltään Charlotte Emma Aitchison. Hän täyttää 34. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut? Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijäohjaaja Mel Gibsonilta on tulossa kaksi mahtavaa leffaa, jotka kertovat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ensimmäinen niistä ensi vuonna. Jeesuksen roolissa on molemmissa suomalainen Jaakko Ohkonen. Jo meneillään olevan vuoden lokakuussa teattereihin palaa Mel Gibsonin ensimmäinen Jeesus-elokuva, joka ilmestyi vuonna 2004 nimellä The Passion of the Christ. Se on mahdollista nähdä 4K-versiona valikoiduissa teattereissa maapallon eri puolilla.

rekkiin. Oma kiertue loppui pohjoiseen. Ja mä kaasutan kotia kohti.

Tänään tulee tasan 100 vuotta ruotsalaisen dekkaristi Per Wahlöön syntymästä. Hän syntyi siis 1926 ja loi komissario Beckin hahmon. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiolla selailee teräväisen pena. Pelastusalamia perustettiin Lontoossa vuonna 1865 ja tuottelias kirjailija Aino Kallas syntyi 1878. Ja elokuvan moguli Chuck L. Warner syntyi 1892. Perusti veljensä kanssa vuonna 1917 Warner Bros. Studion. Ensimmäinen Zeppelin tyyppinen ilmalaiva lensi Budenjärvellä Friedrichshafenin lähellä Saksassa vuonna 1900. Perhe on pahinsarjan Archie Bunker, joka oli myös Yönkuumuudessa sarjan seriffi, eli näyttelijä Carol O'Connor syntyi vuonna 1924. Ja The Band-yhtyeen kosketinsoittaja Kurt Hudson syntyi vuonna 1937. Kyseessä oli Dylanin taustabändi 60-luvulla. The Shirelles-yhtyeessä 60-luvulla laulunut Doris Kendall Jackson syntyi vuonna 1941 ja heillä oli hittejä Will You Still Love Me Tomorrow, Soldier Boy ja Dedicated to the One I Love. Vuonna 1952 Pentti Häväläinen voitti kultaa nyrkkeilyn kääpiösarjassa Helsingin olympialaisissa. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1957 Britanniassa käynnistyi virallinen Elvis fanklubi, yksi universumin ensimmäistä Elvis-klubeista. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1958

lista ykkösenä biisillä Every Time You Go Away, ja Britanniassa juhli samaan aikaan Madonnan Into the Groove. Vuotta myöhemmin Britannian lista ykkösenä oli Chris de Burgh biisillä Lady in Red. Vuotta myöhemmin, 87, Walt Disney 50 vuoden ikä ehtinyt piirrosfilmiklassikko Lumikkien seitsemän käivyytä julkaistiin uudelleen ja hyvällä menestyksellä. Vuonna 90 Irakin diktaattori Saddam Hussein määräsi noin 100 000 sotilastaan pienen naapurimaan Kuwaitin kimppuun ja tuloksena oli Persianlahden sota. 10 vuotta myöhemmin vuonna 2000 Liverpoolissa yli 150 vuoden ajan toiminut musiikkikauppa Rushworth and Reaper lopetti toimintaansa. Sieltä aikoinaan ostivat soittimen poikineen muun muassa The Beatles ja kaupungin muut artistit. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa, ja me tavaamme kello 16 jälkeen Radio Top 20 listan merkeissä.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

radiomusan viihdeuutisia. Elokuvanäyttelijänä paremmin tunnettu Maggie Gyllenhaal on ohjannut 17-minuuttisen mini-elokuvan Flesh Impact, joka muun muassa leikkii ajatuksella, jospa Marilyn Monroe olisikin yhä elossa ja voimissaan. Nuoren Marilynin roolissa nähdään 36-vuotias Dakota Johnson, joka on näyttelijä Don Johnsonin tytär. Ellen Burstyn esittää Marilynia ikäihmisenä. Hän on voittanut urallaan jopa Oscar-palkinnon.

radiomusan viihdeuutisia. Queen-yhtyeen lähes viimeiseksi jäänyt konserttiesiintyminen Freddie Mercuryn kera tulee nähtäväksi upeana 4K-toteutuksena. Kysymyksessä on Queenin heinäkuussa 1986 tekemä keikka Budapestin NEP-stadionilla. Stadionilla oli 80 000 kuulijaa ja stadionin ulkopuolella noin 40 000. Elettiin aikaa, jolloin isot kansainväliset stadionkeikat olivat harvinaista herkkua niin sanotun rautaesiripun takana. Queen oli noina aikoina loistavassa vedossa. Noin vuosi oli kulunut siitä, kun Queen räjäytti Live Aid-esiintymisellään Wembleyn stadionin. Tämä uusi versio on tehty ennen muuta IMAX-teattereita varten. Se tulee IMAX-teattereihin lokakuussa, mutta nähdään leffafestareilla Budapestissa jo paria päivää aiemmin.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Ja kun Lievästuorelta lähetti, niin semmonen myräkkä kävi jo kulki, että joka kolmannen aallon pohjasta Valaskala jäljetti nähti. Ja se mikä muasta nähti, niin oli yhtä kolokkova. Kaivot kuotu ja ojat nous pysty. Ja purjeita ei uskallottu nosto ensinkään. Kuuven tuuman naula lyötiin kanslankkuun ja sitä minä reivailin lekakourassa tuulen jälkeen.

Meiltähän tämä käypi. Minä kun en olekaan tyttöjen kanssa, niin kuin se entinen kaveri, joka huuteli aita oven takana, että avatke, avatke, täällä on Kalle Kitunen. Sever Suhonen on niin toisen sortin sosialisti. No kun me lähdettiin sitten Espanjasta Saharaa pitkin oikaisemaan kalakuttaa, niin minulle tuli nälkä ja menin kokille sanomaan, että mitäs, jos pantaisi vähän muruva tuulen suojaa. No se sanoi, että verivel. No minä sanoin uudestaan, että mitäs jos ruvetaan oikein kunnolla syömään, niin tuhais mutis, jota verivel, verivel. Silloin minä suutu, minä sanon, että syö itse se verivellis. Minä tahon läskiä, kiljunpintoja, sianlihoja, silavasta puutettuluna.

Meitähän tämä käy. Noihin kapteenilohen kanssa minä en ole oikein pysynä välilössä. Tässä viimeksi, kun seilattiin Turun ja Åbon väliä, niin minä sanoin, että no kyllähän minä ruoriahoja ja karittun, että meiltähän tämä käy. No ajon täräytettiin melkein heti kivelle ja kapteen, kun rupesi mekastamaan, sanoi, että no Severihän kehu tuntavansa karit, niin minä sanoin, että niin kehutti ja tässä on ensimmäinen. Sitten oltiin myö Afrikan mailla.

Meiltähän tämä käypi. Olisihan minä ollut ainakin lopun ikkeen merillä, mutta kun tuli tuota alitusta riittoon tuon kipparin kanssa siitä, että kumpika tekee töitä ja kumpika huilo. Ja kun minä sanoin, että silloin kun minä lepen, niin kippari hoitaa ruoria, ja sitten kun kippari valavoi, niin minä menen muata. No kun ei reilu pelkelevannut, niin minä sanoin, että no selvähän tämä, minä lähden justiinsa, niin kippari virnuilematta, no mihinkä se severi lähtee, kun ollaan keskellä Atlanttia ja mua on 3000 kilometrin päässä. Ja kun minä sanoin, että no vain joo kilometri on muahan, niin sekös innostui vetova lyömään. No mikäpä siinä, lyötiin vetova ja sovitti, että hävinnyt tekee koko loppumatkan molempien työt. Minähän siinä makailemaan pääsin, kun ilmoitin, että merikorttilohen mukaan on pohjaan matko 900 metriä. Muata, mikä muata, sanoin minä, ja menin muata.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: Moi, tässä on Wilberin Pepe. Minusta tällä asemalla soitetaan hyvää musaa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kate Holmesin ja Tom Cruisen rakkauden hedelmä, suuri tytär, on tullut aikuiseksi ja tehnyt tärkeän valinnan. Hän ei halua jatkaa elämäänsä nimellä Suri Cruise, vaan muuttaa nimensä muotoon Suri Noille. Noille on hänen äitinsä toinen ristimänimi, eli hän ei halunnut äidinkään sukunimeä. Suri muutti taannoin äitinsä luota, kun lähti opiskelemaan. Isälleen hän on huhujen mukaan pelkkää ilmaa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

No morjesta taas. Huvittaa ajan vieläkin, kun kävin tuossa kaupassa ja kattelin lehtihyllyjä. Niitä on muuten lehtiä on muuten moneen lähtöön. Varmaan on satoja erilaisia lehtiä, kaikenlaisia harrastuslehtiä. Mietin vaan, että kukahan niitäkin kaikkia lukee. Ja sitten noita ristisanatehtävälehtiä, niin niitähän on myös melkoinen määrä. Mä muuten luutin lapsena, että Raamatussa on ristisanatehtäviä. No, hän vähän siihen viittaa tietenkin. Monethan niitä täyttävät ja kaikki tehtävät, niin kuin mun äitikin. Sehän on hyvä aivojumppaa. Ei se mikään hassumpi harrastus ole siinä. Tuli mieleen vaan toi naapurikunnan pappi 60-luvulta. Se oli tämmöinen, mitenkäs sitä nyt sanotaan, hiukkasen kirkkoviiniin menevä. Ja usein oli silmät ristissä. Tämä pappi saikin sitten lopputilin viimein, kun se saarnasi ihan päin helvettiä. Komeita kelejä on pitänyt. Mukavahan niistä nyt on nauttia. Tässä yksi päivä puhuttiin olympialaisista tuon Veksin kanssa pihassa penkillä. Huomasin vaan, että Veksi oli kovasti semmoinen vähän hermostuneen olonen ja mä kysynkin, että mikä sulla on, niin se sanoi, että vaimo lähti autolla tätinsä tykö jo aamulla ja lupasi tulla jo kotiin jo ajoissa. Että vähän pelottaa, kun se on niin soholo ajaa sillä autolla, että se on jo melkein pari tuntia myöhässä. Että toivottavasti autolle ei ole sattunut mitään. Veksi kertoi siinä samalla veljestään Tompasta, se joka oli käynyt nyt eka kertaa Viron reissulla. Tomppa oli ottanut sinne oikein oman telkkarinkin mukaan, kun se oli kuullut, että paikallisissa telkkareista tulee vaan vironkielistä ohjelmaa, eikä se ymmärrä niistä mitään. No, Tomppa oli sitten jäänyt vähän retkeilemään reissun jälkeen kylille, eikä tullutkaan suoraan kotiin. Oli sitten muutama päivä siinä sitten oikein mennyt ja sitten se oli viimein tullut yhtenä aamuna siinä kolmehuitteissa. Sen vaimo Sari oli istunut ilki alastamana olohuoneessa ja Tomppa oli kolunnut siinä sitten sisään ja tuumas, että mitä sinä siinä alasti istut. No Sari oli sitten heti tokassu, että no ei ole mitään päälle pantavaa, kun sä haaskaat reisussa ja kapakossa kaikki rahat. Tomppa oli vähän korjannut ryhtiä ja rykässyt ja painunut vaatekaapille selaan vaatehenkareita, että vai ei ole rouvalla vaatteita. Vihreä puku, pinkki puku, musta puku, morokkervinen, toinen vihreä puku, no onhan täällä. Tämmöistä se on. Katteltiin sen Veksin kanssa, kun pihaan tuli sitten naapurin pikkuroopekin isänsä kanssa ja isä oli vähän hurjana, se komensi siinä sitä roopea, että mä oon kuullut, että sä oot tapellut päiväkodissa. Kuules nyt, ei siä saa tapella. Ei isäkään koskaan tapellu. Ei isä ole koskaan tapellu. No pikkuroope siinä katsoi vähän isänsä pää kallellaan ja sanoi, että hei iskä, ootko sä joku sivali?

Radiomusan viihdeuutisia. Muusikko Dave Davies on brittiläisissä medioissa paljastanut, että hänen ja Ray-veljen välillä olleet monivuotiset riidat olisi lopulta sovittu ja The Kinksin paluu Davin ja Rayn kera voisi onnistua. Veljekset riitaantuivat varmaankin 50 vuotta sitten, kun alkoivat tehdä omaa uraa. The Kinksin parhaat vuodet, eli 1960-luku, oli tuolloin jo takanapäin. Paluun olisi syytä tapahtua pian, koska kello tikittelee heitä vastaan. The Kinks on ollut monen muusikon innoittaja. Heistä mainittakoon Blur, Van Halen, Pretenders, Paul Weller ja

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon-yhtymä haluaa lähettää avaruuteen noin 5100 satelliittia. Niiden tehtävänä olisi välittää kännykkä- ja älypuhelinliikennettä. Satelliitit korvaisivat vähän vähältä maanpäälliset telemastot, ainakin Pohjois-Amerikassa. Amazon toteuttaisi jättiprosessin yhteistyössä vastikään ostamansa Globalstar-yhtiön kanssa. Amazon maksoi firmasta 11,6 miljardia, mutta tuo avaruuden satelliittiverkosto se vasta maksaisi. Tämä olisi Amazonin toinen yritys pärjätä puhelinyhtiönä.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Moro moro. Son Aaltosen Jussi, mustatenkelit orkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Leppoisaa sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studio toivottelee Teräväisen Pena ja tervetuloa kuuntelemaan soitetuimpia kesäisiä radiohittejä kautta maan. Tällä kertaa Radio Top 20 -lista aloittaa Rillumareibiliä soittava pääesiintyjä, joka on soinut paljon myös tanssilistalla. Syytän itseään, eli Put the Blame on Me on Steve Bloomfieldin sävellä sanat, johon suomalaiset sanat teki Juice Leskinen. Alun perin tämä lauloi suomeksi Pekka Helin jo vuonna 1979 ja tällä kertaa äänen pääsee pääesiintyjien Vesa Haaja. Tässä uusi tulokas numero 20, pääesiintyjät Syytän itseään.

Siinä lauloi pälkäneläinen laulu- ja laulutekijä, tuotantotekniikan diplomi-insinööri Aukusti Koivisto, jolta on ilmestynyt jo 4. oma albumi, Toisessa elämässä, tällä kertaa numero 19. Tuossa on pohdittiin vaihtoehtoisia polkuja, tehtyjä ja tekemättä jääneitä päätöksiä ja sitä, mitä emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme valinneet toisin. Niinpä niin. Sitten vuorossa kansainväliseksi viiden alueeksi määriteltävä Kurre alias Kurt Westerlund, jonka sävellys on nimeltään Uusi päivä nousee taas. Tähän sanat teki Jarkko Niiranen, sovitusta tuotantopuolella Petri Sommer. Ja sekin muistetaan, että musiikkivideo kuvattiin Las Vegasin lähellä autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää, että kyllä pelotti korkeilla vuorilla. No, joka tapauksessa numero 18 Kurre, Uusi päivä nousee taas.

Nokialta kotois oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen tuli alkujaan tutuksi Aki Samulin keikoilta, ja Samulin jäädessä tauolle tämä bändi jäi Oskarille, eli hän keikkaili nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Oskar on jättänyt päivätyöt vähemmälle kuin keikkaa piisaa. Hänellä on siis vientiä, mutta hän lauloi Kyllä mä pärjään. Ja tuon kappaleen takana ovat säveltäjä sovittaja Jukka Karppinen ja sanottaja Tero Ylisirkka, tällä kertaa numero 17. Sitten vuorossa listan uusi tulokas, Lappeenrannan Olavi Virraksikin tituleerattu Hannu Palo, joka on ryhtynyt yhteistyöhön Nuoren kanavaorkesterin kanssa. Lauantaina

kappale on alun perin Hannun 90-luvun tuotantoa uudelleen sovitettuna. Kappale on Erkki Freemanin sävelys, Turkka Malin ja Pertti Lahden sanoitus ja sovituksesta vastaa Kanava-yhtyeen Jarno Tourunen. Tässä uusi tulokas numero 16, Hannu Palo ja Kanava, lauantaina.

Tämän kuluvan kesän yllättäjiin lukeutuu laulaja Helmi, joka on ollut julkisuudessa muilla kuin musiikillisilla ansioilla, niin sanotussa Seiska-julkisuudessa. No, tämä levytys Yhteinen sydän, kesäinen erkinen biisi, jossa yhdistyy tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen takana löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen. Te sävelsivät yhdessä ja sanat teki Riku Rantanen ja sovituksen Petri Kokko. Helmi ja Yhteinen sydän numero 15. Sitten vuorossa listan pitkäaikaisempiin kappaleisiin kuuluva Sitkeä sissi, jonka takaa löytyy Suvi Teräsniska. Tämän kappaleen hänellä ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen. Ja sekin muistetaan, että Suvi aloitti uransa jo 20 vuotta sitten yöyhtyeen taustan laulajana. Nykyään hän on kolmen lapsen äiti ja sitkeä sissi itsekin. Tässä numero 14, Suvi Teräsniska, Sitkeä.

0: missä.
1: Todellinen monitoimimies, laulava apteekkari ynnä muuta, Janne Leino, hän on myös ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Jannehan tekee myös suomalaisen makuiskevää mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia, kuten tämä On tärkeämpää tunne sydämessä, joka on nyt numero 13. Kappale on säveltänyt Reijo Määttä, sanottanut Päivi Jalo ja tuotantopuolella on toiminut Pälkäneen mies Rami Hänninen. Tämä oli siis numero 13. Sitten vuorossa bilebändi Kebabistakin tuttu Visa Luttinen, joka tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiöbändin kanssa. Varsin ajankohtainen kesäinen kappale Aurinkovoimalla on joillekin tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt uudelleen sovitettuna se on noussut myös monien radioiden soittoon. Sovitussa tuotantopuolella Lauri Hämäläinen. Tässä listan uusi tulokas numero 12, Visa ja Valoilmiö Aurinkovoimalla.

Kyllä, laulaja Meijo Suvaksen voi määritellä laulajan legendaksi. Tässä hän laulaa kappaleen Tarpeeksi kohtalo, jonka takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Hellberg ja Anton Ruusonen, joka on kappaleen sanoittaja. Ja jälleen saatu aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Meijo Suvas, Tarpeeksi kohtalo numero 11. Sitten vuorossa muun muassa tangomarkkinoiden juontajaparina tunnetukset tulleet tangokuninkaat Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen. He tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä. Tässä kappaleessa Kun suomalaiset tanssii viitataan juhannukseen, mutta onhan tämä kappale tai tunnelma edelleen ajankohtainen. Kappaleen takaa löytyy säveltäjä sovittaja Tuomo Tiitinen ja sanatekijä Tero Hautamäki. Tässä numero 10, Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssii.

Terve, tässä on Marko Maunuksella. Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Wow!

0: kautta.
1: Peräti 11 pykälää tässä tulostuksessa nousi Olli Halosen kappale Vähän rahaa, paljon rakkautta. Edellisellä kerralla numero 20 ja tällä listalla sitten numero 9. Tämä kesähittihän kertoo, miten kesää ja kesälomaa voi viettää myös aivan kotioloissa. Ja kappale on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin ulkomaille. Tämä oli numero 9. Sitten vuorossa uutta musiikkia, kun ääneen päästetään turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka on tehnyt uuden hitin yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Kuten tiedetään, kullan ostajat ovat olleet viime aikoina aktiivisesti liikkeellä, mutta tässä laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Uusi tulokas numero 8, Ressu Redford, kultaa.

Sehän oli oman kylän mies asialla suomalainen supertähti Mäntyharjulta Kake Randeliin. Tuota Kaken uutuutta odoteltiin kauan ja lopulta se sitten tuli ja menestyi edelleen radioaaloilla. Sanat tähän riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka teki sovituksen. Tämä oli siis numero 7. Ja nyt lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Muistamme varmaan Tommi Soidimäen tarttuvan diskohumpan 8 vuoden takaa, eli saunarallin. No, nyt Tommi on tehnyt vauhdikasta jatkoa kutakunkin samalla teemalla, joka puree meihin kesäsuomalaisiin. Tanhuttaa kappaleen takana ovat säveltäjä ja sanottaja, parivaljakko Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Tässä siis Radio Top 20 listan numero 6, Tommi Soidimäki Tanhuttaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 listaohjelman loppusuorille ja lista on vielä jäljellä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, pohjalaislähtöinen laulaja ollut ikään Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, eli tämä hänen hittinsä kuulostaa tarpeeksi tutulta ja omaa menestysreseptiä toki saa käyttää. Kohta 4 kuukautta listalla ollut Juha Tapion kappale Äiti älä itke, ja sekin muistetaan, että tänä kesänä Ylistarossa kesäteatterissa on nähty Juha Tapion elämästä kertova kesäteatterinäytelmä. No niin, joka tapauksessa numero 5, Juha Tapio, Äiti älä itke.

0: bateria.
1: Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai-yhtye on takonut omaperäistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes Baadabara Vastu räjäytti potin. Ja tämä Kain uusi hittihän houkuttelee jäätelökioskille, sillä biisin nimi on Gelateria. Ja Vöyrin murteella jälleen mentiin. Tämä oli tällä kertaa numero 4. Sitten pronssia ottaa tällä kertaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja Tango kuningatar Saija Tuupanen, jonka hitin sitten kun on säveltänyt Jukka Karppinen, tekstin on tehnyt Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämä on ollut kova hitti tänä kesänä myös tanssipaikoilla. Tässä Saija Tuupanen numero 3, sitten kun.

Tällä kertaa hopeaa Radio Top 20 -listalla otti Janne Rintala ja Tiina Vainikaisen tekemä kappale Kanaria lintu. Siinä oli heinäkuista kesäistä tunnelmaa ja tämähän sopii tietysti hienosti Kaija Koolle, joka lähtee syksyllä 40-vuotisjuhla kiertueelle. Tuuleen piiritetyt vuodet arenakiertue alkaa lokakuussa Tampereelta. Ja tässä siis Kaija Koo ja toisella listakerralla sitten sijalle 2 Kanaria lintu. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat tällä kertaa Heidi Pakarinen ja Tanssia, Teemu Roivaisen Viimeistä päivää ja Robin Pakkalinin 101 tapaa, korjaan 1001 tapaa. Ja lista ulkopuolelle jäi myös Komiet ja Lulu Lai. No, uusina tulokkaina listalle saatiin numero 20 pääesiintyjät Syytän itseäin. Sitten siellä 16 Hannu Palo ja Kanavayhtye lauantaina. Siellä 12 nousi Visa ja Valoilmiö Aurinkovoimalla ja nopein uusi tulokas, sehän oli Ressu Redford ja Kultaa, meni suoraan siellä 8. Ja sitten siihen lista ykköseen, kun 2 maan suosituinta yhtyötä yhdistää taitonsa ja voimassa, niin siitä syntyi kesän hitti musa. No, kyseessä ovat tietysti maan suosituin pop-yhtyö Portion Boys ja suosituin tanssibändi Komiat, joka on tämä parivaliko tehnyt täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Bändit olivat keväällä yhteisellä konserttikiertoilla ja päättivät levyttää yhdessä. Ja vaikka Lulu Lai jäi nyt lista ulkopuolelle, niin Komioiden tahtiin Koko Suomi tanssii. Tässä siis lista ykkönen, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin kuusi.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Ja tervetuloa ja kiitoksia Pentti Teräväiselle mahtavasta musavalikoimasta. Ja nyt siirrytäänkin hetken laulujen pariin. Mikä sitten onkaan hetken laulu? No ensimmäisiä hetken lauluja esitti Studio Julma Huvi. Niitä klippejä löytyy tuolta YouTubesta, niin sieltä voi katsoa. Tavallaan tämä mun hetken laulu on vahvasti saanut vaikutteita näistä Studio Julma Huvin jutuista, mutta mä koen, että mä olen vienyt tätä hieman pidemmälle. Mutta tavallaan hetken laulu sekä Studio Julma Huvin toimesta että minun kertoo tilanteesta siitä, mitä näkyy. Tässä hetkellä ollut nimeltä kuvaus kadulla kävelevistä ihmisistä 218.
1: Ja nuori roppi revityissä farkuissa.

0: Siinä oli kuvaus kadulla kävelevistä ihmisistä, 218. Minä olen Kaiho Hetken laulaja, tuleva sinun suosikki juontajasi radiotaajuuksella. Ja tämä on Radiomusa.
1: Okay, let's sing that song about my neighbor one more time. Mr. Mackey, you know, Donald, the farmer? Yeah.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

puussa oli puntti. Sitten joku keksi rokin. Ja silloin puntti alkoi väpättää.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

ihmisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

kurkun päätä pistää tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

Moikka, tässä on Pia Pilts. Radio Musa, yötä päivää, myötä päivää, ilman huolen häivää.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Oikein rattoisaa päivää teille hyvät kuulijat ja tervetuloa jälleen kerran hyvän musiikin ja mielenkiintoisten tarinoiden pariin. Tämä on Happy Days studiossa Aaron ja Santis, niin kuin arvata saattaa. Kappale, joka nyt kuulette, on nimeltään Hurt.

0: Ja niin, sepäs sattui. Eli olepa hyvä.
1: Sepäs sattui, joo. Joo, tämä oli tosiaan kappaleemme tämän Hurt, ja asia oli tämmöinen kuin Timmy Euro. Ja vuosi oli 1961. Ja niin, tämän biisin tekijät oli siis Jimmy Crane ja Al Chapox, Jacobs.
0: Jaakoppi. Joo, Jaakoppi. Ja ekana levyn kuulemma levytti herra Roy Hamilton jo vuonna 1954. Onko oikeassa tässä?
1: Joo, kyllä vaan. Hän oli ensimmäinen, joka sen teki.
0: Ja mutta tässä kappaleessa oli äänessä siis tämä Timmy Euro, jota mulle tulee aina mieleen jotenkin lausuu niin kuin euro. Siitä, mutta tätä on kuulemma pidetty tätä kappaletta hänen oikein niin kuin varsinaisena puumerkkinä koko uralla. Et siinä mielessä hänellä ainakin sellainen merkittävä biisi.
1: Kyllä vaan, joo. Ja se oli niin Billboardin poplistalla niin vuonna 61 niin oli numero 4. Ja hänellä oli tämmöisiä hienoja kappaleita, kyllä hieno ääninen artisti. Ja tässä sitten samana vuonna Ricky Denell myöskin versio tätä. Takaisin oli siis vuonna 54 ja sitten mitäs muita täällä on? No, ystävämme Dalida. Muistatko? Oli yhdessä jaksossa.
0: Joo,
1: Dalida oli myöskin niin hän teki 67 ja Bobby Vinton, sekin on ollut meillä joskus tässä ja sitten Juisekin on tehnyt, mutta ei tämä meidän Juise kyllä. Tämä oli Juise. Juise Newton. 85. Ja täytyy mainita myöskin, itse tykkään hirveästi, siis Helmut Lotti teki vuonna 90, ja täytyy sanoa, että se on aika siis todella niin kuin vaikuttava versio. Hän on siinä nuori vielä ollut siinä silloin, mutta emme kuunnella nyt näitäkään nyt, niin mä voisin ottaa nyt tästä vaikka puolen haastattelu tähän
0: okay.
1: väliin.
0: Eli se oli siis syy, minkä takia pyörittelit kännykkää käsissäsi. Paljastatko tässä, kenelle soitetaan, vai saadaanko sitten kuunnella sivusta?
1: Eiköhän se sitten kuulijalle selviä tässä.
0: No niin, selvä, kuunnellaan. Nyt sitten soitellaan puhelimella.
2: Juhati.
1: No niin, tervehdys vaan. Meillä on nyt täällä Langolaisessa tosiaan Juha Matti ja oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Happy Days-ohjelmaan.
2: Kiitoksia.
1: Meillä on tässä jaksossa nyt sitten käsittelyssä tämmöinen, voisi sanoa, aika dramaattinenkin kipale nimeltään alun perin Hurt. Ja sinä teet tästä tämmöisen hienon suomenkielisen version sitten aikoinaan nimellä Niin.
2: Joo.
1: Oliko tässä sitten, taisi olla Krisse Juhanssoni taisi olla sanotuksia tekemässä oliko vuosi 77?
2: Kyllä, joo.
1: Joo, ja ensimmäiselle albumille Fanny päätyi tämä kappale, ja ei ole varmaan ihan sitä helpommasta päästä.
2: Ei, kyllä täytyy ihmetellä, että minkämoisen biisin tuli otettua eka levylle, ja tosi vaikea ihan senkin takia, että se meni niin kuin todella korkealta se biisi, ja minkä takia se meni, niin se meni sen takia, että se on niin kuin CBS-levyyhtiö, sieltä tuli aina joitain taustoja, valmiita taustoja.
1: Joo.
2: Ja mulla oli pakko niin kuin laulaa se tästä äänilajista.
1: Okei.
2: Okay. Äänilajista, ja sen takia kyllä se on aika poikamainen ääni on kyllä siinä laulussa ja levyllä, että totta kai ensimmäinen älppäri mutta vaikuttava biisi on, että siinä valsetitkin toimii aika hienosti, että on vaikea laulu.
1: Joo, kyllä se on, joo.
2: Eli mä muistan hyvin tarkkaan sen just, että niin kun se niin kun sitä tyrkättiin mulle, niin mä ajattelin, että totta kai mä voin laulaa sen, mutta mutta se oli sitten tosiaan se, mä en tiedä, oliko se ihan alkuperäinen tausta vai oliko se niin kuin joku kopio sitten, joka oli tehty siellä, mutta tuota, niin se meni vähän liian korkealta se laulu, mutta kyllä se siinä valsetit toimi kyllä, että se ratkaisi sekin aika paljon tietenkin siinä, että sai hyvän valsetin.
1: Joo, kyllähän se toimi ihan hienosti. Se oli, siis Roy Hamilton hän teki tämän ensimmäisenä vuonna 1954, ja mä en tiedä, oliko tämä sovitus sitten, mukaliko se hiukan sitä, tai tämä oli aika mielenkiintoinen tämä sovitus myöskin tästä sinun versiosta, että...
2: Joo, mulla ei ole sitä oikeastaan mitään muuta, että se tuli niinku valmiina se sovitus jostain, että se tuli niinku valmiina se sovitus jostain Amerikasta tai mistä

0: fanifanin ympärillä vaan. Joo. Ja jotain muita juttuja sitten kyllä, mutta se on jäänyt esittämättä.
1: Joo. Tätä ilmeisesti...
0: Kyllä mä nimittäin eilen mä vähän kuuntelin sitä ja kokeilin valsettijuttua, niin kyllä se valsetti vielä toimii edelleenkin.
1: Okei.
0: Edelleenkin.
1: Niin, sen puolesta niin voisi vaikka sen tempastakin tuolla keikolla vielä. Että...
0: Niin, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Joo. Joo, kyllä vaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja joo, tosiaan niin säkin olet tässä matkan varrella niin aika monta keikkapaikkaa nähnyt ja keikkaa tehnyt ja niin tuli semmoinen ajatus, että tai kysymys, että muistuuko mieleen jotain hauskaa sattumaa tai jotain muuta keikkamuistoa, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen vuosien varrelta?
0: No totta kai minun ensimmäinen keikkarundi. Mä olin 19 vuoden ikäinen. Olin päässyt, eli mä olen Pohjanmaalta ja asuin silloin mun kotipitäjässä Lehtimäellä. Ja naapuripitäjässä oli tämmöinen kuin Ville Laurilan yhtye ja kun mä olin voittanut niitä joitain pikku laulukilpailuja, niin ne tarvitsi sitten solistin siitä, kun lähti joku kaveri pois, niin Ville otti minut sitten siihen bändiin solistiksi. Se oli viismiehinen bändi ja kuortaneelta. Ja ensimmäinen keikkareissu meillä oli Lappiin joskus, mikähän se nyt oli, ajankohta. Niin Toyota Crownilla lähdettiin liikkeelle Lulla perässä. Ja joku oululainen manageri oli hommannut meille 12 keikkaa sinne.
1: Joo.
0: Kiertämään Lapin perukoita ja no päästiin Ouluun, niin minä manageri tuli ja sanoi mulle, että tuu tuohon hänen autoon istumaan, että siinä tulee toinenkin solisti sitten ja nämä bändipojat jatko matkaa Toyota Crownilla, joka oli todella ahdas paikka istua sitten 300 kilometriä ylitte ja minä menin sitten tämän managerin auton takapenkille istumaan. Etupenkille istahti Anneli Sari.
1: Okei.
0: Ja Anneli Sari oli tehnyt jotain jo levytyksiä ja joku, en muista en nimiä, minkä nimisiä biisejä se oli tehnyt, mutta kuitenkin oli levyttänyt ja se oli niin kuin tähtisolistina sitten sillä kiertueella. Ja me kierrettiin näitä paikkoja sitten siellä Lapissa.
1: Okay.
0: Se oli vuosi 69.
1: Okei. Okay. Sillä lailla, joo.
0: Että sieltä lähti ja voinko mä vielä kertoa joku toisen tarinan siitä?
1: Kerro pois.
0: Samana vuonna tuli kutsu tuonne Töysään. Niilo Tarvajärvi tuli pitämään laatikollekin ohjelmaa sinne. Elikkä mun piti laulaa joku laulu ja mä lauloin Markuksen Viimeinen kevät siellä. Ja sitten tämä Tarvajärvi tilaisuuden päätyttyä niin kutsui minut sitten Linnanmäelle esiintymään. Se oli saman laulun lauloin siellä ja samassa ohjelmassa esiintyi oli tämä Miss Universum Armi Kuusa.
1: Okei.
0: Okay. Eli tämmöisiä alkuaikoja juttuja on tapahtunut.
1: Niin, että kauniissa seurassa olet aina päässyt.
0: Kyllä. No sittenhän oli vielä tämä Iskelmähaave-laulukilpailun voitto 75, niin siitä sitten alkoi se ura.
1: Joo, kyllä. Kaikkea sitä varmasti on jo. Tästä oikein kateeksi käy kyllä, kun

0: näyttelee.
1: Kyllä, se on pitkä ura on ja edelleen jatkuu, että
0: joo.
1: Et vielä on tekemässä omia sävellyksiäkin, menin tuonne Porvooseen Niklas Nylundin studioon, eli Levy and the Leavings, no rumpalin studioon, okay. Missä mä oon tehnyt pari levyä.
0: Joo.
1: Levyä, niin kolme omaa sävellystä ja tekstit ei ole kyllä minun, että,
0: joo.
1: Mutta niitä julkaisen sitten ensi vuoden puolella, eikö tämän vuoden puolella, varmaan loppuvuodestakin ties joku siikki voidaan laittaa pihalle.
0: Ja oma elämäkertakirjakin on ilmestynyt tässä,
1: joo,
0: joku aika sitten. Ja...
1: Se ilmestyi tämän korona- tai pandemian alussa, eli mulla oli 70-vuotias konsertti, oli Härmän kylpynä Anssi-Jussi Areenalla, mikä oli oikein hyvä aloitus konsertille. Mulla oli 5-minen bändi silloin, treenattiin ohjelmistot ja noin 500 ihmistä siellä oli. Ja sitten illalla oli vielä keikka Kylpylä, eli samassa yhteydessä on sitten Kylpyläkin. Joo. Niin oli vielä toinen keikka sitten konsertin jälkeen. Konsertista tehtiin joku taltiointikin ja sitä ei ole vielä näytetty missään. Että varmaan jossain vaiheessa kaivetaan esiin tuolta ja pakko niin kuin jotain tuoda siitä esiin. Niin keikka vielä ja ravintola oli tupaten täynnä ja se oli 7. päivä maaliskuuta. 15. päivä mä täytin 70 vuotta. Ja 12. päivä meillä oli Runnin kylpylä ja sitten tuota niin siitä lähti sitten tuota niin kaikki nämä konserttipaikat pois mitä oli jäljellä ja kaikki muutkin keikat ja se oli siinä.
0: Kyllä. Joo.
1: Eli tämä on ikävä aikaa ollut kyllä.
0: No joo, kyllähän se on ollut joo, mutta eikä se tästä parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta toivottavasti ainakin ja näin, mutta hei, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta Juha-Matti ja toivottelen oikein mukavaa jatkoa ja hyviä konserttikiertueita sitten tästä eteenpäin. Niin,
1: kiitoksia ja samoin oikein mukavaa kevään tai talven jatkoa sinne.
0: Joo.
1: Kaikkea hyvää.
0: Joo, kiitos.
1: No, kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Ja näin oli siis Juha-Matti siellä luurin toisessa päässä ja siinä oli tarinais jonkunlaista tässäkin. Juha-Matti tästä teki myös oman versionsa, jos niin kuin alkuperäinen kappale oli Hurt, se oli hyvin lyhyestä, virsi kaunis, niin sitten Juha-Matti päätti tehdä siitä oman kappaleensa ja nimi vaihtui, se on Niin. Joten kuunnellaanpa se.

0: Ja näin, tai nyt voisi olla sille ehkä väärä sanoa ja näin, pitäisi sanoa ja niin. Eli tota, niinpä niin, se oli siis Juha Matin versio tosta. Kattelin tuossa noin, kun kappale soi, niin että sulla siellä Lapikasta hakkasit lattiaa. Minkälaiset kommentit?
1: No, niin kuin Juha Matti itsekin kertoi, niin tämä oli ihan tämmöinen, tämä oli sanottu, vähän erilainen ja mielenkiintoinen sovitus tästä kyseisestä kappaleesta. Että ihan kyllä hienosti hän siitä suoriutui, vaikka vähän itse epäilikin, mutta kyllä ihan hieno veto.
0: Niin, se on sanotaan, että kappaleen nimi on mun mielestä se on erikoinen. Niin, tällä lailla jos niin radio-ohjelmaa tehdään, niin kun sä aloitat speakin, niin monta kertaa se alkaa silleen, niin, tässähän oli tällainen, niin tämä sopii siinä mielessä hyvin. Joo, siis ihan lajissaan hyvin vedetty, ei siinä mitään, mutta itselle ei niinku sellainen oikein kolahtanut toi, mutta se varmaan sitten johtuu omasta rajoittuneisuudesta tai näin päin pois. Mutta mitä mieltä olet kappaleen nimestä, jos niinku kysytään nyt tälle, että siinä oli, että se hurt on kuitenkin sitten taas, puhutaan sattumisesta ja sitten tämä jollain tavalla sitten tämä, mulla jotenkin tökki vähän toi kappaleen nimi tuossa.
1: No joo, mä et osaa sanoa, että tietysti täytyy muistaa myöskin, että mun tietääkseni tämä on ainoa suomenkielinen versio tässä kyseisestä kappaleesta, että joo, että siitä siinä mielessä kunnia.
0: Siihen on varmaan syynsä.
1: Joo, ei tämä ihan helpommasta päästä, että on tullut itsekin jonkin verran keikolla vedettyä tosin englanninkielisenä, mutta että...
0: Ja siihenkin on varmaan syynsä.
1: Niin.
0: Että et ole suomen kielen lähtenyt.
1: Joo, ei ole, kyllä.
0: No mutta hei, mennään se eteenpäin. Eli kyllä maailman ääntä mahtuu ja sitten olisi muitakin vaihtoehtoja, ketäs meillä on.
1: No, otetaan nyt pitkästä aikaa sitten tämä meidän ystävämme Elvis Presley tähän.
0: Elvis Presley.
1: Kuvion mukaan, että en tiedä, kellä sitten loppujen lopuksi on se tunnetuin versio noin maailmanlaajuisesti, mutta kyllä Elviksellä varmasti yksi se tunnetuimmista on, ja hän tätä myöskin live-keikoilla niin tykkäsi kovasti esittää viimeisenä vuosinaan, ja tosiaan hän teki tämän viimeiselle albumille For the Heart vuonna 70, ei tämä viimeinen ollut, mutta siis For the Heart levyllä ja 76 vuonna äänitettiin helmikuussa 76 ja julkaistiin sitten maaliskuussa. Ja kotisturiolla siellä Sangon ruumissa sitten hän tämän sitten äänitti.
0: Okei.
1: Okay. Ja tämmöinen rock-kriitikko Grail Marcus on kuvailut Elviksen niin kuin esitystä, että se on apokalyptinen.
0: Joo.
1: Ja sitten jotkut muut tämmöinen kuin Dave Mars on sanonut, että se nimenomaan kuulosti siltä, siis se ne laulun sanoja kun ajattelee, niin se oli just niin kuin eli sen kyllä sellaisen siinä laulussa kuulee sitä äänestä, että
0: siinä oli vuosi jäljellä.
1: Niin.
0: Elinaikaa.
1: En tiedä sitten aavistyko jotain, mutta joka tapauksessa kyllähän se on semmoinen aika hieno tai koskettava toi versio. Että.
0: On se, ja tietysti se, että sitten se, että kuitenkin elettyä elämää oli sille, että vaikka ei ajallisesti niin paljon, mutta sanotaan, että elämää oli enemmän kuin monella satavuotiaallakaan siinä, että mutta pitäisikö mä enää kuunnella kappaleen?
1: Joo. Laitetaan soimaan.
0: Elvis ja Hurt.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Morjens, tässä Matti-Sakari Pekkanska Bat-orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Kalle Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

yhteydestä. Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

kolekundina mä Hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvuus pilkkasin, näin leffa hyrkat ansaitsin. Ja kesäillon rantsussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä

15 vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista oli ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin.

ranchusanainskiglarit ja bulit onnarit, niin skönelle mä kaipasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät dongarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriitta minä sekstasin,

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musa -studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 3. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Nea, Linnea ja Nea. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään tapahtuu Radio Musassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pirkka Puhakka seurassaan Arto Grönruus. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla käsikirjoittaja Heikki Syrjä. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 7. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta musaa, yötä päivää.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Tässä Lea Laven, moikka. Tulinpahan vaan kertomaan, että minä kyllä kuulun radion suurkuluttajiin. Se on ihan selvääkin, kun mä ajelen tuota autoa niin paljon tuolla yöt ja päivät ja vuorokaudet läpeensä melkein, niin se on oikeastaan ainut kanava, mistä nämä uudet iskelmät ja vähän vanhemmatkin tulee mulle tutuiksi, että tuleepas vaan kuunneltua, kuunnelkaa vaan tekin.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radion Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5? Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.